0: Alo.
1: Alo.
0: Alo mi lori fugbagbo.
1: Lori igini.
0: O le lori ijapa ati awon eranko akegbe re. Ni igba lai lai. Ni ilu